Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Prin harul lui Dumnezeu mergi înainte. Atunci când treci printr-o experiență dureroasă, suferi odată. Atunci când te gândești mereu la acea experiență dureroasă, retrăiești durerea de fiecare dată, de zeci și de sute de ori. Dacă te-ai rănit o singură dată, prin memoria ta, tu suferi aceeași durere de mii de ori. Nu rămâne blocat într-o experiență dureroasă. Asumă-ți pierderea, cere-i ajutorul și vindecarea lui Dumnezeu și alege să te ridici și să mergi mai departe. Niciodată autocompătimirea nu a vindecat inima cuiva, ci doar a făcut și mai anevoioasă recuperarea. Însuși Iisus a fost trădat de unul din cei mai buni prieteni ai săi. Petru s-a lepădat de el, iar Iuda l-a vândut. Și totuși, prin această dezamăgire și trădare, Iisus a împlinit planul perfect de mântuire a noastră. A folosit durerea și dezamăgirea, a refuzat să se răzbune sau să-și plângă de milă, pentru că privea în timp la perspectiva de a mă aduce pe mine și pe tine la viață. Există speranță. Această speranță este Iisus Hristos. Trădarea prietenului său i-a frânt inima. Dar în loc să se concentreze asupra lui Iuda, el i-a spus pur și simplu, ce ai să faci, fă repede. Ioan, capitolul 13, versetul 27. Și a mers mai departe ca să împlinească misiunea sa. La asta te cheamă și pe tine. Mergi înainte. Prin harul lui Dumnezeu, mergi înainte, iartă, uită ce a rămas în urmă, trăiește din abundența vieții cu Hristos. Știi versetul acela, hoțul nu vine decât să junghe, să fure și să prăpădească? Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, spune în Ioan, capitolul 10, versetul 10. Nu te mai gândi la ceea ce este în trecut. Alege să nu îți mai lași mintea blocată în acele experiențe în care ai fost rănit. Nu-ți mai fixa atenția acolo. Da, oamenii te-au dezamăgit, te-au trădat, poate te-au abuzat, te-au neglijat, te-au respins, dar Hristos nu te va dezamăgi, nu te va trăda, nu te va respinge niciodată. În ochii Lui tu ai mare preț. El te va trata întotdeauna cu dragoste. Mergi înainte. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să merg înainte. Nu pot să o fac prin puterea mea. De aceea îți cer ajutorul și cred că mă pot ridica prin harul Tău. Aleg să trăiesc din nou, aleg să iert și să trăiesc în abundența vieții oferită de Tine. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Una dintre pietrele de încercare ale înțelegerii oamenilor s-a dovedit mereu perplexanta evidență că unii o duc bine și alții rău. Că există bogați și săraci, că pentru unii totul pare să meargă de minune, iar pentru alții mereu prost, spunea Ovidiu Pecican. Fiecare dintre noi avem o viziune comparativă asupra vieții. Înaintăm printr-o continuă raportare la semenii noștri, mai ales atunci când ne considerăm loviți de soartă. Parcă nimeni n-o duce mai rău în acele clipe decât noi, parcă toți se află în culmea fericirii în vreme ce noi suntem mereu dezavantajați. Un fel de victimizare continuă să ne facă să gustăm amărăciune după amărăciune, deși Scriptura ne învață cu totul altceva. Suntem îndemnați să ne mulțumim fiecare cu binecuvântarea noastră și să nu ne uităm cu jind la prosperitatea celor din jur. În felul acesta vom fi mult mai rezonabili, mai înțelepți și mai fericiți. Vom înțelege că sentimentul de mulțumire se cultivă printr-o raportare deplină la Dumnezeu și nu printr-o comparație perpetuă cu cei din jur. Oamenii vor fi totdeauna inegali și diferiți. Iar dacă ceva ne poate aduce împreună cu adevărat, acest lucru este relația cu Hristos.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de
1: Radio Legii, cu noi mai aproape de cer.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Capitolul 19. Mai mult prețuiește săracul, care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva, și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul, cine păstrează priceperea găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voivozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale va muri. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa, este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 12.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu este peste tot. Locul pe care calci este un pământ sfânt. Exodul, capitolul 3, versetul 5. Cărturarii evrei au dezbătut adeseori motivul pentru care Dumnezeu i s-a revelat lui Moise în mijlocul pustiei. De ce nu a făcut-o într-un loc mai populat sau cu o puternică semnificație spirituală? Părerea generală a fost că Dumnezeu a vrut să arate că niciun loc de pe pământ, nici măcar un tufiș plin de spini, nu este lipsit de prezența lui. Pastorul și autorul A.W. Tozer a scris: Dumnezeu este deasupra, dar nu este propulsat acolo. El este dedesubt, dar nu este țintuit acolo. El este afară, dar nu este exceptat. El este înăuntru, dar nu este limitat. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și stăpânește. Este sub toate lucrurile și le susține. Este în afara tuturor lucrurilor și le îmbrățișează și este în interiorul tuturor lucrurilor și le umple. Am încheiat citatul. Și iată partea cea mai importantă. Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Astăzi Dumnezeu locuiește în tine, lucrează în tine și îți dă dorința de a face lucrurile care îi sunt pe plac. Iată și un gând interesant. Dacă Dumnezeu locuiește în tine, nu merge nicăieri unde știi că nu-i place și nu te implica în nicio situație în care știi că nu i-ar plăcea să te implici. Dacă te simți stânjenit când ești cu o anumită persoană sau într-un anumit loc, ai grijă. Duhul Sfânt este cel care îți spune că nu ai ce căuta acolo și că nu ar trebui să faci așa ceva. Are cumva Dumnezeu viziuni înguste? Nu. El îți vrea binele. Așa că te ferește de rău. Biblia spune, în Psalmul 84, versetul 11, că Domnul Dumnezeu este un scut și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Așadar, ține cont și astăzi că oriunde te-ai duce, Dumnezeu este acolo. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Și totuși mă aruncasei în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam: sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul idol este derivat din grecescul idolon. Homer a folosit idolon cu referire la fantome și apariții. Ulterior, în greaca clasică târzie, el a căpătat alte sensuri nereligioase, însemnând o imagine, o copie sau orice formă fără substanță, o imagine reflectată în oglindă sau în apă, o imagine sau o idee în minte. Însă în Septuaginta, idolon este utilizat pentru a traduce circa 15 cuvinte din ebraică, întotdeauna cu referire la chipurile zeilor păgâni și la zeii înșiși. A doua poruncă a lui Dumnezeu din lege, de exemplu, interzicea crearea oricărui chip cioplit. După multe recăderi în păcatul idolatriei, Ezechiel a profețit că judecata lui Dumnezeu va cădea asupra lui Israel pentru această urâciune. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Revenind la Vechiul Testament, observăm că modul în care Septuaginta a utilizat idolon a fost preluat deoarece descoperim multe referiri la aversiunea față de idol. Atât corintenilor cât și tesalonicenilor, de exemplu, Pavel le reamintește în mod special modul în care obișnuiau să se închine la idol și cum s-au întors apoi la Dumnezeu. El i-a lăudat pe tesaloniceni pentru că de la idol s-au întors la Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului celui viu și adevărat. În mod asemănător, în introducerea sa la învățătura privind darurile spirituale, el le-a reamintit corintenilor de starea lor de la început, când se duceau la idolii cei muți, iar în cea de-a doua sa epistolă, el menționează contradicția totală care există între templul lui Dumnezeu și idol. Citim apoi despre porunca foarte clară a lui Ioan adresată copilașilor, aceea de a se păzi pe ei înșiși de idol. Așa cum observă comentatorul Albert Barnes, un idol nu este numai o imagine sau o reprezentare a divinității, ci înseamnă și a face din orice un obiect de adorație, în locul Dumnezeului adevărat. Oamenii fac acest lucru în nenumărate moduri, fac zei din bani, posesiuni materiale, succes și chiar din alte persoane. Este bine pentru noi să ni se reamintească cine este Dumnezeul adevărat și cât de ușor ne putem face alți dumnezei, dându-le mai multă importanță decât lui sau care să-l înlocuiască sau să-i submineze în mod subtil autoritatea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online. Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Când ceea ce îmi propun nu se întâmplă. Uneori planurile și visele noastre nu se împlinesc, sau cel puțin nu în varianta în care ne-am așteptat noi. Ucenicii au fost dezamăgiți când Hristos nu a preluat puterea politică și a murit pe cruce. Cei doi ucenici în drum spre Emaus spuneau: noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, Luca 24:32. În dezamăgirea lor, nu puteau vedea planul lui Dumnezeu. Oare nu ni se întâmplă și nouă astfel uneori? Ce faci atunci când nu înțelegi de ce lucruri bune pe care le-ai planificat și le-ai așteptat nu se întâmplă? Amintește-ți că Dumnezeu are un plan bine pus la punct pentru viața ta și pentru întreaga omenire și că planul Lui este desăvârșit și nu va eșua, indiferent de etapele intermediare care par contradictorii. Hristos a înviat cum a promis, a fondat biserica sa și a promis că o va duce în glorie. Tu faci parte din povestea aceasta al cărei final este glorios. Uneori, atunci când ușile se închid, Dumnezeu vrea să îți spună să aștepți, să ai răbdare. Cu siguranță are o oportunitate pregătită pentru tine. Este o cale pregătită pentru tine, dar ochii tăi s-ar putea să fie închiși asemenea ucenicilor pe drumul spre Emaus, încât să nu observi șansa extraordinară care se află chiar în fața ta. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Isaia 55:8. Dumnezeu nu gândește ca noi. El gândește în perspectivă. Trebuie să îl crezi. Va fi bine până la final. S-ar putea ca tu să ai o idee atât de precisă despre visul tău încât să ratezi oportunități aflate chiar sub nasul tău. Te invit să iei în considerare luminile verzi, ușile deschise în favoarea ta, chiar dacă nu corespund exact cu ceea ce te așteptai. Fie că este vorba de o perspectivă de carieră neașteptată care are potențialul de a-ți dezvolta abilitățile sau de o conversație de ultim moment cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de ani de zile, fii atent la luminile verzi pe care Dumnezeu le plasează în fața ta. Sunt oportunități. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: În momentul în care am primit această cântare, în biserica noastră studiam Cartea Judecători și ne apropiam de sărbătoarea nașterii Domnului. Cartea Judecători prezintă ridicarea de către Dumnezeu a unor izbăvitori pentru poporul său Israel, atunci când acesta, trecând prin situații dramatice, drept rezultat al apostaziei sale, își ridica glasul și striga către Dumnezeu implorând salvare. Prin această cântare, Dumnezeu mi-a reamintit de harul pe care l-am primit prin jertfa Domnului Iisus pe cruce, prin care putem primi salvarea atunci când ne smerim și ne pocăim sincer de păcatele noastre.
1: Lumea demonilor prezintă o mare fascinație pentru mulți oameni. Ea li se pare mult mai reală decât Dumnezeu și Biblia. Dar Dumnezeu și Biblia se adresează conștiinței noastre și judecății morale. Spiritismul însă nu o face. El apelează la dragostea de putere a omului, dă omului putere de a stăpâni situația și, dacă e nevoie, pe alți oameni. Nu vorbește despre moralitate, nu cere pocăință, spunea David Gooding. Nu trăim doar prin intermediul simțurilor trupului. Viața noastră se reazămă pe convingeri și trăiri care depășesc dimensiunea fizică. În ultima instanță, omul este o ființă spirituală, chiar dacă puțini sunt interesați de acest subiect. Poate tocmai din cauza ignoranței față de Dumnezeu și de lucrurile sfinte, atât de mulți semeni de ai noștri aleg diferite forme de ocultism. Simt că au nevoie de siguranță sufletească sau simt nevoia de a domina mințile altor oameni. Și totuși, nu aceasta este calea. Scriptura ne invită mereu să ne punem mințile și inimile la adăpostul unui Dumnezeu iubitor și etern. Doar așa nevoia noastră spirituală va fi satisfăcută, doar așa vom putea avea parte de echilibru interior.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.
1: De atâtea ori am vrut o piesă să

Capitolul 20. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răgnetul unui leu. Cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul și ține-l zălog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Drept este îndrăsnesc ca leul, dar și plăcut și blând ca mielul.
1: Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu da vina pe alții. Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși. Romani, capitolul 14, versetul 12. Ai văzut vreodată un aruncător de flăcări, măcar în vreun film? Acest lansator de foc este menit să-i distrugă pe oameni. Ei bine, acuzatorii fac exact același lucru. Când viața nu merge așa cum vor ei, în loc să-și asume responsabilitatea pentru deciziile și faptele lor, dau vina pe alții. Și de țapii spășitori nu ducem lipsă. De exemplu, afacerea mea ar fi avut succes dacă banca mi-ar fi dat un împrumut mai mare. Am vrut să fac parte din echipa de slujire, dar soțul meu nu a agreat ideea, și așa mai departe. Însă când vorbim despre învinovățirea altcuiva, Scriptura este foarte clară. Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși, lui Dumnezeu. Problema cu învinovățirea altora este că te împiedică să ai o atitudine constructivă și să mergi mai departe în viață. Așa cum psihologul Brenda Shoshana remarca, fiecare persoană pe care dai vina se ține cu dinții de o părticică din puterea ta personală și din stima ta de sine. Asumarea responsabilității pentru ceea ce se întâmplă în viața ta este unul dintre lucrurile cele mai motivatoare pe care le poți face. Ai la îndemână noi alegeri. Mânia ta e tot mai mică. Vezi oamenii și evenimentele cu alți ochi. Am încheiat citatul. Nu uita! Responsabilitatea poate fi înțeleasă ca abilitatea de a da un răspuns sau iscusința de a răspunde și nu de a reacționa. Fără îndoială te poți simți intimidat la gândul că trebuie să-ți iei viața în mâini, dar vei fi uimit de bucuria și libertatea pe care ți-o aduce. Vei face greșeli pe drum? Firește. Te vei împiedica oare și vei cădea? Desigur. Dar nimic nu se compară cu sentimentul umblării prin credință și cu noul pas pe care îl poți face cu ajutorul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul idol este derivat din grecescul idolon. Homer a folosit idolon cu referire la fantome și apariții. Ulterior, în greaca clasică târzie, el a căpătat alte sensuri nereligioase, însemnând o imagine, o copie sau orice formă fără substanță, o imagine reflectată în oglindă sau în apă, o imagine sau o idee în minte. Însă în Septuaginta, idolon este utilizat pentru a traduce circa 15 cuvinte din ebraică, întotdeauna cu referire la chipurile zeilor păgâni și la zeii înșiși. A doua porunca lui Dumnezeu din lege, de exemplu, interzicea crearea oricărui chip cioplit. După multe recăderi în păcatul idolatriei, Ezechiel a profețit că judecata lui Dumnezeu va cădea asupra lui Israel pentru această urâciune. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Revenind la Vechiul Testament, observăm că modul în care Septuaginta a utilizat idolon a fost preluat deoarece descoperim multe referiri la aversiunea față de idol. Atât corintenilor cât și tesalonicenilor, de exemplu, Pavel le reamintește în mod special modul în care obișnuiau să se închine la idol și cum s-au întors apoi la Dumnezeu. El i-a lăudat pe tesaloniceni pentru că de la idol s-au întors la Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului celui viu și adevărat. În mod asemănător, în introducerea sa la învățătura privind darurile spirituale, el le-a reamintit corintenilor de starea lor de la început, când se duceau la idolii cei muți, iar în cea de-a doua sa epistolă, el menționează contradicția totală care există între templul lui Dumnezeu și idol. Citim apoi despre porunca foarte clară a lui Ioan adresată copilașilor, aceea de a se păzi pe ei înșiși de idol. Așa cum observă comentatorul Albert Barnes, un idol nu este numai o imagine sau o reprezentare a divinității, ci înseamnă și a face din orice un obiect de adorație, în locul Dumnezeului adevărat. Oamenii fac acest lucru în nenumărate moduri. Fac zei din bani, posesiuni materiale, succes și chiar din alte persoane. Este bine pentru noi să ni se reamintească cine este Dumnezeul adevărat și cât de ușor ne putem face alți dumnezei, dându-le mai multă importanță decât lui sau care să-l înlocuiască sau să-i submineze în mod subtil autoritatea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Când ceea ce îmi propun nu se întâmplă. Uneori planurile și visele noastre nu se împlinesc, sau cel puțin nu în varianta în care ne-am așteptat noi. Ucenicii au fost dezamăgiți când Hristos nu a preluat puterea politică și a murit pe cruce. Cei doi ucenici în drum spre Emaus spuneau: noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, Luca 24, cu 30.

0: 2. În dezamăgirea lor, nu puteau vedea planul lui Dumnezeu. Oare nu ni se întâmplă și nouă astfel uneori? Ce faci atunci când nu înțelegi de ce lucruri bune pe care le-ai planificat și le-ai așteptat nu se întâmplă? Amintește-ți că Dumnezeu are un plan bine pus la punct pentru viața ta și pentru întreaga omenire și că planul lui este desăvârșit și nu va eșua, indiferent de etapele intermediare care par contradictorii. Hristos a înviat cum a promis, a fondat biserica sa și a promis că o va duce în glorie. Tu faci parte din povestea aceasta al cărei final este glorios. Uneori, atunci când ușile se închid, Dumnezeu vrea să îți spună să aștepți, să ai răbdare. Cu siguranță are o oportunitate pregătită pentru tine. Este o cale pregătită pentru tine, dar ochii tăi s-ar putea să fie închiși asemenea ucenicilor pe drumul spre Emaus, încât să nu observi șansa extraordinară care se află chiar în fața ta. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Isaia 55:8. Dumnezeu nu gândește ca noi, El gândește în perspectivă. Trebuie să-L crezi, va fi bine până la final. S-ar putea ca tu să ai o idee atât de precisă despre visul tău încât să ratezi oportunități aflate chiar sub nasul tău. Te invit să iei în considerare luminile verzi, ușile deschise în favoarea ta, chiar dacă nu corespund exact cu ceea ce te așteptai. Fie că este vorba de o perspectivă de carieră neașteptată care are potențialul de a-ți dezvolta abilitățile sau de o conversație de ultim moment cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de ani de zile, fii atent la luminile verzi pe care Dumnezeu le plasează în fața ta. Sunt oportunități. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Lumea demonilor prezintă o mare fascinație pentru mulți oameni. Ea li se pare mult mai reală decât Dumnezeu și Biblia. Dar Dumnezeu și Biblia se adresează conștiinței noastre și judecății morale. Spiritismul însă nu o face. El apelează la dragostea de putere a omului, dă omului putere de a stăpâni situația și, dacă e nevoie, pe alți oameni. Nu vorbește despre moralitate, nu cere pocăință, spunea David Gooding. Nu trăim doar prin intermediul simțurilor trupului. Viața noastră se reazămă pe convingeri și trăiri care depășesc dimensiunea fizică. În ultima instanță, omul este o ființă spirituală, chiar dacă puțini sunt interesați de acest subiect. Poate tocmai din cauza ignoranței față de Dumnezeu și de lucrurile sfinte, atât de mulți semeni de ai noștri aleg diferite forme de ocultism. Simt că au nevoie de siguranță sufletească sau simt nevoia de a domina mințile altor oameni. Și totuși, nu aceasta este calea. Scriptura ne invită mereu să ne punem mințile și inimile

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 20. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul, și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, și ține-l zălog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără zboiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

0: De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu da vina pe alții. Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși. Romani, capitolul 14, versetul 12. Ai văzut vreodată un aruncător de flăcări, măcar în vreun film? Acest lansator de foc este menit să-i distrugă pe oameni. Ei bine, acuzatorii fac exact același lucru. Când viața nu merge așa cum vor ei, în loc să-și asume responsabilitatea pentru deciziile și faptele lor, dau vina pe alții. Și de țapi spășitori nu ducem lipsă. De exemplu, afacerea mea ar fi avut succes dacă banca mi-ar fi dat un împrumut mai mare. Am vrut să fac parte din echipa de slujire, dar soțul meu nu a agreat ideea. Și așa mai departe. Însă când vorbim despre învinovățirea altcuiva, Scriptura este foarte clară. Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși, lui Dumnezeu. Problema cu învinovățirea altora este că te împiedică să ai o atitudine constructivă și să mergi mai departe în viață. Așa cum psihologul Brenda Shoshana remarca, fiecare persoană pe care dai vina se ține cu dinții de o părticică din puterea ta personală și din stima ta de sine. Asumarea responsabilității pentru ceea ce se întâmplă în viața ta este unul dintre lucrurile cele mai motivatoare pe care le poți face. Ai la îndemână noi alegeri. Mânia ta e tot mai mică. Vezi oamenii și evenimentele cu alți ochi. Am încheiat citatul. Nu uita. Responsabilitatea poate fi înțeleasă ca abilitatea de a da un răspuns sau iscusința de a răspunde și nu de a reacționa. Fără îndoială te poți simți intimidat la gândul că trebuie să-ți iei viața în mâini, dar vei fi uimit de bucuria și libertatea pe care ți-o aduce. Vei face greșeli pe drum? Firește. Te vei împiedica oare și vei cădea? Desigur. Dar nimic nu se compară cu sentimentul umblării prin credință și cu noul pas pe care îl poți face cu ajutorul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: pace, dragii noștri, suntem Cătălin și Ramona Luc.
1: Vă invităm cu căldură să ascultați Radio Levi.
0: Radio Levi trezește sufletul.

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de ea.
1: Omul drept este îndrăsnesc ca leul, dar și plăcut și blând ca mielul.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul idol este derivat din grecescul idolon. Homer a folosit idolon cu referire la fantome și apariții. Ulterior, în greaca clasică târzie, el a căpătat alte sensuri nereligioase, însemnând o imagine, o copie sau orice formă fără substanță, o imagine reflectată în oglindă sau în apă, o imagine sau o idee în minte. Însă în Septuaginta, idolon este utilizat pentru a traduce circa 15 cuvinte din ebraică, întotdeauna cu referire la chipurile zeilor păgâni și la zeii înșiși. A doua poruncă a lui Dumnezeu din lege, de exemplu, interzicea crearea oricărui chip cioplit. După multe recăderi în păcatul idolatriei, Ezechiel a profețit că judecata lui Dumnezeu va cădea asupra lui Israel pentru această urâciune. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soare

0: lui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Revenind la Vechiul Testament, observăm că modul în care Septuaginta a utilizat idolon a fost preluat deoarece descoperim multe referiri la aversiunea față de idol. Atât corintenilor cât și tesalonicenilor, de exemplu, Pavel le reamintește în mod special modul în care obișnuiau să se închine la idol și cum s-au întors apoi la Dumnezeu. El i-a lăudat pe tesaloniceni pentru că de la idol s-au întors la Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului celui viu și adevărat. În mod asemănător, în introducerea sa la învățătura privind darurile spirituale, el le-a reamintit corintenilor de starea lor de la început, când se duceau la idolii cei muți, iar în cea de-a doua sa epistolă, el menționează contradicția totală care există între templul lui Dumnezeu și idol. Citim apoi despre porunca foarte clară a lui Ioan adresată copilașilor, aceea de a se păzi pe ei înșiși de idol. Așa cum observă comentatorul Albert Barnes, un idol nu este numai o imagine sau o reprezentare a divinității, ci înseamnă și a face din orice un obiect de adorație, în locul Dumnezeului adevărat. Oamenii fac acest lucru în nenumărate moduri. Fac zei din bani, posesiuni materiale, succes și chiar din alte persoane. Este bine pentru noi să ni se reamintească cine este Dumnezeul adevărat și cât de ușor ne putem face alți dumnezei, dându-le mai multă importanță decât lui sau care să-l înlocuiască sau să-i submineze în mod subtil autoritatea.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Când ceea ce îmi propun nu se întâmplă. Uneori planurile și visele noastre nu se împlinesc, sau cel puțin nu în varianta în care ne-am așteptat noi. Ucenicii au fost dezamăgiți când Hristos nu a preluat puterea politică și a murit pe cruce. Cei doi ucenici în drum spre Emaus spuneau: noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, Luca 24:32. În dezamăgirea lor, nu puteau vedea planul lui Dumnezeu. Oare nu ni se întâmplă și nouă astfel uneori? Ce faci atunci când nu înțelegi de ce lucruri bune pe care le-ai planificat și le-ai așteptat nu se întâmplă? Amintește-ți că Dumnezeu are un plan bine pus la punct pentru viața ta și pentru întreaga omenire și că planul lui este desăvârșit și nu va eșua, indiferent de etapele intermediare care par contradictorii. Hristos a înviat cum a promis, a fondat biserica sa și a promis că o va duce în glorie. Tu faci parte din povestea aceasta al cărei final este glorios. Uneori, atunci când ușile se închid, Dumnezeu vrea să îți spună să aștepți, să ai răbdare. Cu siguranță are o oportunitate pregătită pentru tine. Este o cale pregătită pentru tine, dar ochii tăi s-ar putea să fie închiși asemenea ucenicilor pe drumul spre Emaus, încât să nu observi șansa extraordinară care se află chiar în fața ta. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Isaia 55:8. Dumnezeu nu gândește ca noi. El gândește în perspectivă. Trebuie să îl crezi. Va fi bine până la final. S-ar putea ca tu să ai o idee atât de precisă despre visul tău încât să ratezi oportunități aflate chiar sub nasul tău. Te invit să iei în considerare luminile verzi, ușile deschise în favoarea ta, chiar dacă nu corespund exact

0: exact cu ceea ce te așteptai. Fie că este vorba de o perspectivă de carieră neașteptată care are potențialul de a-ți dezvolta abilitățile sau de o conversație de ultim moment cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de ani de zile, fii atent la luminile verzi pe care Dumnezeu le plasează în fața ta. Sunt oportunități. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Lumea demonilor prezintă o mare fascinație pentru mulți oameni. Ea li se pare mult mai reală decât Dumnezeu și Biblia. Dar Dumnezeu și Biblia se adresează conștiinței noastre și judecății morale. Spiritismul însă nu o face. El apelează la dragostea de putere a omului, dă omului putere de a stăpâni situația și, dacă e nevoie, pe alți oameni, Dumnezeu și Biblia. Dar Dumnezeu și Biblia se adresează conștiinței noastre și judecății morale. Spiritismul însă nu o face. El apelează la dragostea de putere a omului, dă omului putere de a stăpâni situația și, dacă e nevoie, pe alți oameni. Nu vorbește despre moralitate,

sunt interesați de acest subiect. Poate tocmai din cauza ignoranței față de Dumnezeu și de lucrurile sfinte, atât de mulți semeni de ai noștri aleg diferite forme de ocultism. Simt că au nevoie de siguranță sufletească sau simt nevoia de a domina mințile altor oameni. Și totuși, nu aceasta este calea. Scriptura ne invită mereu să ne punem mințile și inimile la adăpostul unui Dumnezeu iubitor și etern. Doar așa nevoia noastră spirituală va fi satisfăcută, doar așa vom putea avea parte de echilibru interior.

0: Salut! Sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Capitolul 20. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răgnetul unui leu. Cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna, leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul, și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, și ține-l zălog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat.

fă războiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ținea gura, să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu da vina pe alții. Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși. Romani, capitolul 14, versetul 12. Ai văzut vreodată un aruncător de flăcări, măcar în vreun film? Acest lansator de foc este menit să-i distrugă pe oameni. Ei bine, acuzatorii fac exact același lucru. Când viața nu merge așa cum vor ei, în loc să-și asume responsabilitatea pentru decizii, în vreun film. Acest lansator de foc este menit să-i distrugă pe oameni. Ei bine, acuzatorii fac exact același lucru. Când viața nu merge așa cum vor ei, în loc să-și asume responsabilitatea pentru deciziile și faptele lor, dau

fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși, lui Dumnezeu. Problema cu învinovățirea altora este că te împiedică să ai o atitudine constructivă și să mergi mai departe în viață. Așa cum psihologul Brenda Shoshana remarca, fiecare persoană pe care dai vina se ține cu dinții de o părticică din puterea ta personală și din stima ta de sine. Asumarea responsabilității pentru ceea ce se întâmplă în viața ta este unul dintre lucrurile cele mai motivatoare pe care le poți face. Ai la îndemână noi alegeri. Mânia ta e tot mai mică. Vezi oamenii și evenimentele cu alți ochi. Am încheiat citatul. Nu uita! Responsabilitatea poate fi înțeleasă ca abilitatea de a da un răspuns sau iscusința de a răspunde și nu de a reacționa. Fără îndoială te poți simți intimidat la gândul că trebuie să-ți iei viața în mâini, dar vei fi uimit de bucuria și libertatea pe care ți-o aduce. Vei face greșeli pe drum? Firește. Te vei împiedica oare și vei cădea? Desigur. Dar nimic nu se compară cu sentimentul umblării prin credință și cu noul pas pe care îl poți face cu ajutorul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-ai auzit glasul. Și totuși mă aruncasei în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam: sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se lipesc de idolii deșerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul idol este derivat din grecescul idolon. Homer a folosit idolon cu referire la fantome și apariții. Ulterior, în greaca clasică târzie, el a căpătat alte sensuri nereligioase, însemnând o imagine, o copie sau orice formă fără substanță, o imagine reflectată în oglindă sau în apă, o imagine sau o idee în minte. Însă în Septuaginta, idolon este utilizat pentru a traduce circa 15 cuvinte din ebraică, întotdeauna cu referire la chipurile zeilor păgâni și la zeii înșiși. A doua porunca lui Dumnezeu din lege, de exemplu, interzicea crearea oricărui chip cioplit. După multe recăderi în păcatul idolatriei, Ezechiel a profețit că judecata lui Dumnezeu va cădea asupra lui Israel pentru această urâciune. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Revenind la Vechiul Testament, observăm că modul în care Septuaginta a utilizat idolon a fost preluat deoarece descoperim multe referiri la aversiunea față de idol. Atât corintenilor cât și tesalonicenilor, de exemplu, Pavel le reamintește în mod special modul în care obișnuiau să se închine la idol și cum s-au întors apoi la Dumnezeu. El i-a lăudat pe tesaloniceni pentru că de la idol s-au întors la Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului celui viu și adevărat. În mod asemănător, în introducerea sa la învățătura privind darurile spirituale, el le-a reamintit corintenilor de starea lor de la început, când se duceau la idolii cei muți, iar în cea de-a doua sa epistolă, el menționează contradicția totală care există între templul lui Dumnezeu și idol. Citim apoi despre porunca foarte clară a lui Ioan adresată copilașilor, aceea de a se păzi pe ei înșiși de idol. Așa cum observă comentatorul Albert Barnes, un idol nu este numai o imagine sau o reprezentare a divinității, ci înseamnă și a face din orice un obiect de adorație, în locul Dumnezeului adevărat. Oamenii fac acest lucru în nenumărate moduri. Fac zei din bani, posesiuni materiale, succes și chiar din alte persoane. Este bine pentru noi să ni se reamintească cine este Dumnezeul adevărat și cât de ușor ne putem face alți dumnezei, dându-le mai multă importanță decât lui sau care să-l înlocuiască sau să-i submineze în mod subtil autoritatea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Aici. Un miracol pe zi.
1: Pentru tine.
2: Când ceea ce îmi propun nu se întâmplă. Uneori planurile și visele noastre nu se împlinesc, sau cel puțin nu în varianta în care ne-am așteptat noi. Ucenicii au fost dezamăgiți când Hristos nu a preluat puterea politică și a murit pe cruce. Cei doi ucenici în drum spre Emaus spuneau: noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Luca 24:32. În dezamăgirea lor, nu puteau vedea planul lui Dumnezeu. Oare nu ni se întâmplă și nouă astfel uneori? Ce faci atunci când nu înțelegi de ce lucruri bune pe care le-ai planificat și le-ai așteptat nu se întâmplă? Amintește-ți că Dumnezeu are un plan bine pus la punct pentru viața ta și pentru întreaga omenire și că planul lui este desăvârșit și nu va eșua, indiferent de etapele intermediare care par contradictorii. Hristos a înviat cum a promis, a fondat biserica sa și a promis că o va duce în glorie. Tu faci parte din povestea aceasta al cărei final este glorios. Uneori, atunci când ușile se închid, Dumnezeu vrea să îți spună să aștepți, să ai răbdare. Cu siguranță are o oportunitate pregătită pentru tine. Este o cale pregătită pentru tine, dar ochii tăi s-ar putea să fie închiși asemenea ucenicilor pe drumul spre Emaus, încât să nu observi șansa extraordinară care se află chiună. Să aștepți, să ai răbdare. Cu siguranță are o oportunitate pregătită pentru tine. Este o cale pregătită pentru tine, dar ochii tăi s-ar putea să fie închiși asemenea ucenicilor pe drumul spre Emaus, încât să nu observi șansa extraordinară care se află chiar în fața ta. Căci gândurile

0: nasul tău. Te invit să iei în considerare luminile verzi, ușile deschise în favoarea ta, chiar dacă nu corespund exact cu ceea ce te așteptai. Fie că este vorba de o perspectivă de carieră neașteptată care are potențialul de a-ți dezvolta abilitățile sau de o conversație de ultim moment cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de ani de zile, fii atent la luminile verzi pe care Dumnezeu le plasează în fața ta. Sunt oportunități. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: speranță.
1: De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Capitolul 20. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna, leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, și ține-l zălog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără războiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucrurile ascunse, și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mamă sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce

Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană.

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu da vina pe alții. Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși. Romani, capitolul 14, versetul 12. Ai văzut vreodată un aruncător de flăcări, măcar în vreun film? Acest lansator de foc este menit să-i distrugă pe oameni. Ei bine, acuzatorii fac exact același lucru. Când viața nu merge așa cum vor ei, în loc să-și asume responsabilitatea pentru deciziile și faptele lor, dau vina pe alții. Și de țapii spășitori nu ducem lipsă. De exemplu, afacerea mea ar fi avut succes dacă banca mi-ar fi dat un împrumut mai mare. Am vrut să fac parte din echipa de slujire, dar soțul meu nu a agreat ideea. Și așa mai departe. Însă când vorbim despre învinovățirea altcuiva, Scriptura este foarte clară. Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși, lui Dumnezeu. Problema cu învinovățirea altora este că te împiedică să ai o atitudine constructivă și să mergi mai departe în viață. Așa cum psihologul Brenda Shoshana remarca, fiecare persoană pe care dai vina se ține cu dinții de o părticică din puterea ta personală și din stima ta de sine. Asumarea responsabilității pentru ceea ce se întâmplă în viața ta este unul dintre lucrurile cele mai motivatoare pe care le poți face. Ai la îndemână noi alegeri. Mânia ta e tot mai mică. Vezi oamenii și evenimentele cu alți ochi. Am încheiat citatul. Nu uita. Responsabilitatea poate fi înțeleasă ca abilitatea de a da un răspuns sau iscusința de a răspunde și nu de a reacționa. Fără îndoială te poți simți intimidat la gândul că trebuie să-ți iei viața în mâini, dar vei fi uimit de bucuria și libertatea pe care ți-o aduce. Vei face greșeli pe drum? Firește. Te vei împiedica oare și vei cădea? Desigur. Dar nimic nu se compară cu sentimentul umblării prin credință și cu noul pas pe care îl poți face cu ajutorul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: fi tired.
1: De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

deschideți mâinile spre cer, haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Ceresc și să recunoaștem azi peste România, peste Moldova, peste Ucraina, peste Europa, peste Anglia. Domnul, nimeni nu-i ca Dumnezeu.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul idol este derivat din grecescul idolon. Homer a folosit idolon cu referire la fantome și apariții. Ulterior, în greaca clasică târzie, el a căpătat alte sensuri nereligioase, însemnând o imagine, o copie sau orice formă fără substanță, o imagine reflectată în oglindă sau în apă, o imagine sau o idee în minte. Însă în Septuaginta, idolon este utilizat pentru a traduce circa 15 cuvinte din ebraică, întotdeauna cu referire la chipurile zeilor păgâni și la zeii înșiși. A doua poruncă a lui Dumnezeu din lege, de exemplu, interzicea crearea oricărui chip cioplit. După multe recăderi în păcatul idolatriei, Ezechiel a profețit că judecata lui Dumnezeu va cădea asupra lui Israel pentru această urâciune. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile, a profețit că judecata lui Dumnezeu va cădea asupra lui Israel pentru această urâciune. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel

0: special modul în care obișnuiau să se închine la idoli și cum s-au întors apoi la Dumnezeu. El i-a lăudat pe tesaloniceni pentru că de la idoli s-au întors la Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului celui viu și adevărat. În mod asemănător, în introducerea sa la învățătura privind darurile spirituale, el le-a reamintit corintenilor de starea lor de la început, când se duceau la idolii cei muți, iar în cea de-a doua sa epistolă, el menționează contradicția totală care există între templul lui Dumnezeu și idoli. Citim apoi despre porunca foarte clară a lui Ioan adresată copilașilor, aceea de a se păzi pe ei înșiși de idoli. Așa cum observă comentatorul Albert Barnes, un idol nu este numai o imagine sau o reprezentare a divinității, ci înseamnă și a face din orice un obiect de adorație, în locul Dumnezeului adevărat. Oamenii fac acest lucru în nenumărate moduri, fac zei din bani, posesiuni materiale, succes și chiar din alte persoane. Este bine pentru noi să ni se reamintească cine este Dumnezeul adevărat și cât de ușor ne putem face alți dumnezei, dându-le mai multă importanță decât lui sau care să-l înlocuiască sau să-i submineze în mod subtil autoritatea.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.